Nuisset illoqarfi taarsisillugu aputnakkarnissaanoqitippugu soqinnarissu sormu kipittutut manna tikippugu.